0: strávime 2-3 hodiny rozprávaním a s našim partnerom alebo v rodinách, tam nebudú žiadne problémy, nebudú žiadne rozvody.
1: And that is part of our life.
0: A toto je vlastne dôležitá časť nášho života.
1: Then you will not have any tensions, you will not be aggressive.
0: Potom nebudeme mať žiadne tensie, nebudeme agresívni.
1: You will be relaxed.
0: Budeme zrelaxovaní.
1: And you will have a happy life.
0: A budeme žiť šťastný život.
1: So, meditation means on first place to have a relation or connection with thyself.
0: Takže v prvom rade meditácia znamená byť spojený s našim vnútorným ja.
1: Secondly, to establish a harmonious relation with the society.
0: Po druhé, vlastne ustanoviť harmóniu našej spoločnosti alebo v rodine.
1: Your family, your friends.
0: V rodinách so svojimi priateľmi.
1: Your colleagues.
0: S našimi kolegmi.
1: Relatives.
0: V rodine.
1: Neighbors.
0: Susedmi.
1: And so on. Then there will be no fear in you.
0: Potom nebudeme mať žiadny strach v sebe.
1: And you will feel that I belong to this society.
0: A potom budeme cítiť, že vlastne patríme do tejto spoločnosti.
1: My being in this world is very important for all.
0: Potom pochopíme, že naše stvorenie, bo náš život je dôležitý tiež pre život ostatných, pre všetkých.
1: I do care about others.
0: Záleží mi na druhých.
1: And others care about me.
0: A tiež druhý záleží na mne.
1: Immediately you feel protected.
0: Okamžite budeme cítiť, že sme ochraňovaní.
1: You feel loved by all.
0: Budeme cítiť lásku zo všetkých.
1: And there's no feeling of loneliness.
0: A potom tam nebude žiadne city nejakej samoty.
1: And that's beauty of the life.
0: A toto je vlastne krása tá života.
1: That's a comfortable life.
0: A toto je ten komfortabilný život, šťastný život.
1: And therefore, meditation means, again, the creative meditation. To establish a harmonious relation.
0: A tak tá kreatívna meditácia znamená ustanoviť vlastne harmóniu so všetkými.
1: Be ready to help others.
0: Aby sme boli pripravení vždy pomôcť druhým.
1: If someone is in need, give them something.
0: Ak niekto potrebuje, mali by sme im pomôcť.
1: Pay your attention.
0: Byť pozorný voči druhým.
1: Then comes the second level of meditation.
0: Potom prichádza druhá časť meditácie.
1: So you sit down and think, what is the purpose of my life?
0: Sadneme si a rozmýšľame, aký je vlastne zmysel môjho života.
1: Why God gave me this life?
0: Prečo mi Boh vlastne dal tento život?
1: And why I am just born as a human?
0: Prečo som bol narodený práve ako človek?
1: Just to have children, work, eat and sleep, that animals can do too.
0: Pretože mať deti, pracovať a just, to môžu vlastne robiť
1: zvieratá. So what is my purpose of life?
0: Aký je môj vlastne zmysel života?
1: And for that you close eyes and sit down and think.
0: A preto by sme niekedy mali zatvoriť oči si a vlastne premysleť si to.
1: Passive meditation. You dive within thyself.
0: Pasívna meditácia je vtedy, keď vlastne sa ponoríme do seba, do nášho vnútra.
1: Or you do active meditation. To find again answer, what is the purpose of my life?
0: Alebo nájdeme, alebo robíme tú aktívnu meditáciu, v ktorej nájdeme ten zmysel nášho života.
1: You go for a walk.
0: ideme

0: Navigátskom.
1: You go in the forest.
0: Ideme do lesa.
1: You go in the park.
0: Ideme do parku.
1: Or you walk along the beach.
0: Alebo kráčame po pláži.
1: Or near the river.
0: Alebo pri rieke.
1: Or a lake.
0: Alebo pri jazere.
1: Or in beautiful landscape, looking and sit down.
0: Alebo pri nejakom peknom scenáriu.
1: It gives you answer. The nature is talking to you.
0: To ti dáva vlastne odpoveď. Tá príroda tebe takto rozpráva.
1: See with open eyes.
0: Čokoľvek vidíme s otvorenými očami.
1: Everything is talking to you.
0: Všetko na teba vlastne rozpráva.
1: And answering your questions.
0: A vlastne odpoveda na tvoje otázky.
1: What is the purpose of my life?
0: Čo je zmysel môjho života?
1: My obligation, my dharma.
0: Moje povinnosti, moja dharma.
1: Towards family.
0: Mať rodinu.
1: Society.
0: Ku spoločnosti.
1: Other creatures.
0: Ku druhým tvorom.
1: Nature.
0: Ku prírode.
1: And so onwards. Immediately you will establish a very harmonious relation with the whole nature.
0: Okamžite vlastne ustanovíš harmonický vzťah ku všetkým tvorom a k prírode.
1: After this comes the next step of meditation.
0: Ďalší krok, ďalší meditácii.
1: Who am I?
0: Kto som?
1: Or what am I?
0: Alebo čo som?
1: Am I this body?
0: Som toto telo?
1: If I am only this body, then why my body is getting older?
0: Ak som toto telo, prečo moje telo stále podlieha starnutiu?
1: And why do I say my body?
0: A prečo vlastne poviem, že moje telo?
1: Why don't you say I am body?
0: Prečo poviem vlastne ja som telo?
1: So you are not a body.
0: Takže my sme není telo.
1: You are not the thoughts.
0: My sme není myšlienky.
1: Nor intellect, nor emotion.
0: Ani intelekt, ani emócie.
1: What are you?
0: Tak čo sme?
1: So in this also you can have both kind of meditation, passive or active.
0: Na toto môžeme tiež použiť pasívnu alebo aktívnu meditáciu.
1: When you do active meditation,
0: keď praktikujeme aktívnu meditáciu,
1: you will see your body's only instrument.
0: Uvidíme, ako používame svoje telo ako instrument.
1: There is someone or something working differently.
0: Tam niekto pracuje, ale pracujeme vždycky rôzne.
1: So, while working, you will see yourself as only instrument.
0: Vidíme seba len ako instrument.
1: Your body,
0: nástroj.
1: Your senses,
0: naše telo, naše senzory,
1: your mind,
0: naša mysel,
1: everything is instrument only.
0: Všetko sú naše nástroje.
1: But there is some different power.
0: Ale je tam určitá sila, ktorá cez to pracuje.
1: Or when you do the passive meditation, who am I?
0: Alebo keď robíme tú pasívnu meditáciu, sa môžeme opýtať,
1: then
0: kto som.
1: Then you see the changes of your body, mind, emotions.
0: Vtedy uvidíme zmeny našej mysle, našich emócií.
1: Everything changed.
0: Všetko sa vlastne mení.
1: Since you were born.
0: Odkedy sme sa narodili.
1: But your real self didn't change.
0: Ale naše skutočné ja sa nikdy nezmení. Čo to je?
1: And for that, they close eyes and sit.
0: A preto by sme mali si zažmúriť oči, sedieť.
1: So you can do meditation in monastery.
0: Môžeme robiť meditácie

0: आश्रम
1: एंड आश्रम योगा सेंटर
0: योगा सेंटर्स
1: चर्च
0: कोस्टोलोह
1: और एनी होली प्लेस और एनीवेयर इन द पार्क गार्डन एट योर होम
0: अलबो रोज़निक इनिख मिस्तख नशम ज़ाहरादे डोमा
1: सो फर्स्ट रिसर्च एंड एस्टैब्लिश a harmonious relation with your body, mind, emotion, intellect and with surrounding world.
0: Hľadaj, aby si vlastne našiel tvoj vzťah ku svojmu ja, tvojmu telu, mysleniu, tomuto svetu.
1: So, we will meditate now. Very beginning, first simple steps.
0: Teraz začneme meditovať. Veľmi základných, veľmi jednoducho.
1: So you can do with me also, my dear brothers, sisters, if you are far distance physically.
0: Ak ste vzdialení, teda bratia a naši sestry, ktoré sú vzdialení, môžu robiť tie s nami.
1: So, as I told you, that mala or mantra it's very important for meditation, which I explained already yesterday.
0: Včera som vysvetlil, že mala a mantra sú veľmi dôležité pre meditáciu.
1: You get mantra from master.
0: Dostaneš mantru od majstra.
1: But if you have no mantra and still you didn't meet master,
0: ak nemáš mantru a stále si nestretol majstra,
1: then you can practice for a time being.
0: Zatiaľ môžeš praktikovať
1: Om Soham.
0: Mantru Om Soham.
1: Om Soham.
0: Om Soham.
1: Om is a cosmic resonance.
0: Om znamená kozmická rezonancia.
1: So means that.
0: So znamená
1: that supreme.
0: Najvyšší.
1: And ham means I, myself.
0: Ham znamená ja.
1: I am that, that I am.
0: Ja som ten najvyšší.
1: So, repeat your mantra and sit comfortably. Make yourself comfortable wherever you are sitting and close your eyes.
0: Zostaňte si, sadni si pohodlne a zatvor si oči.
1: Keep your body straight, upright.
0: Aby bolo telo vyrovnané, spriamené.
1: And just relax.
0: A len relaxuj.
1: Feel thyself in this world and feel the harmony in the world.
0: Precíť seba v tomto svete a precíť tú harmóniu v tomto svete.
1: This world is our temporary house.
0: Tento svet je len dočasný domov.
1: It is our home.
0: Je to vlastne náš domov.
1: And we are living with big family, all creatures.
0: A my žijeme s veľkou rodinou, so všetkými tvormi.
1: Also with the nature, trees, rivers, lakes, oceans.
0: Samozrejme, žijeme s riekami, s prírodou, so stromy.
1: And feel that the whole world, entire planet loves you.
0: Precíť, že celý

0: Celý svet, celá planéta ťa miluje.
1: And you love too.
0: A ty vlastne miluješ všetkých.
1: It's like a big, big lake.
0: Je to ako veľké, obrovské jazero.
1: It's full of the beautiful lotus flowers, different colors.
0: Plné pekných lotosových kvetov.
1: Among them, one of that lotus you are also.
0: A medzi nimi si ty ako jeden z tých lotosových kvetov.
1: Relax. Just relax. And now become aware of the place where you are sitting.
0: A na teraz si uvedom miesto, kde sedíš.
1: In this hall,
0: v tejto hale.
1: And those who are practicing individually at home.
0: A tí, ktorí praktikujú individuálne doma.
1: Just feel happy and harmony in that place.
0: Len preci tu to šťastie a harmóniu na tom tvojom mieste, kde medituješ.

0: And now feel your body.
1: Precíť svoje telo.
0: Your body is relaxed.
1: Naše telo je zrelaxované.
0: And your body is comfortable.
1: A sedíme pohodlne.
0: If you feel discomfort, make yourself please comfortable.
1: Ak cítiš sa nepohodlne, snaž sa cítiť, alebo uprav sa, aby sa cítil pohodlne.
0: And repeat your mantra mentally with your mala.
1: Opakuj si mantru mentálne so svojou malou.

0: Feel your whole body from the toes till the top of the head, and from the top of the head till the toes.
1: Precíť svoje celé telo od prstov až po hlavu a od hlavy až po prsty.

0: And say mentally to yourself,
1: Povedz si mentálne sám sebe.
0: Relax, my friend. Relax.
1: Relaxuj, môj priateľ. Relaxuj.
0: Just for the time being, relax.
1: Práve teraz zrelaxuj.

0: Brad Avernus. You know that you are inhaling, and you know that you are exhaling.
1: Uvedomenie si dýchu. Vieš, že sa nadýchneš a vieš, že vydýchneš.

0: And now, pay your attention towards your thoughts.
1: Teraz sa zameraj na svoje myšlienky.
0: Don't control them, just observe.
1: Nesnaž sa ich kontrolovať, ale snaž sa ich len pozorovať.
0: What are you thinking?
1: Na čo myslím?
0: Just that.
1: Iba to.
0: See, what kind of thoughts are they?
1: Ale rozoznaj, aké máš myšlienky. Akého druhu.

0: And now ask yourself, what am I thinking?
1: Teraz sa sami opýtajte seba, o čom rozmýšľate.
0: Are you not surprised?
1: Nie sme prekvapení?
0: What you are thinking?
1: Nie sme prekvapení, o čom rozmýšľame?
0: Is this your nature?
1: Je to tvoja skutočnosť? Prirodzenosť?
0: Is that your subject?
1: Je to tvoj predmet, o ktorom rozmýšľaš?
0: What relation? What kind of relation do you have with those thoughts which you are just now having in your mind?
1: Premysli si, aký máš vzťah k týmto myšlienkám, ktoré vlastne teraz predbiehajú tvojou mysľou.
0: Relax. What am I thinking?
1: O čom rozmýšľam?

0: why I was thinking like that.
1: Prečo som rozmýšľal, ako som rozmýšľal? Prečo?
0: Why I'm thinking like this?
1: Prečo vlastne teraz rozmýšľam? Nad čím rozmýšľam?
0: What are the cause of my thoughts?
1: Aká je príčina týchto myšlienok?
0: See the reality of your thoughts in form and colors.
1: Vidieť realitu týchto myšlienok minulých
0: in form and colors.
1: V týchto v rôznych formách a farbách.
0: And check double if you would like to think like that.
1: A premysli si, či chceš naozaj takto rozmýšľať.

0: What should I think?
1: Ako by som mal rozmýšľať?
0: Why do I think?
1: Prečo takto rozmýšľam?
0: So analyze your thoughts without refusing them.
1: Analyzuj svoje myšlienky bez nejakej opovrhovania. Bez nejakého opovrhovania.
0: What did I thought?
1: O čom som rozmýšľal?
0: Why did I think?
1: O čom som, na čo som myslel?
0: What do I think?
1: Na čo myslím?
0: Why I'm thinking?
1: Na čo práve myslím?
0: What should I think?
1: Na čo by som mal mysleť?
0: Why should I think?
1: Prečo práve takto by som mal mysleť?
0: If the thoughts are not in your interest, reduce them.
1: Ak tie myšlenky vás nezaujímajú, skúste ich troška eliminovať.
0: If it's very important,
1: ak sú veľmi dôležité,
0: analyze to realize them.
1: Skús ich analyzovať a zrealizovať.
0: For few minutes, go ahead.
1: Na pár minút teraz môžeme to praktikovať.

0: And now, leave everything and come back to your breath.
1: Teraz sa znova začneme sústrediť na dých.
0: Feel your breath that you know you are inhaling and exhaling.
1: Precíť svoj dých, ktorý dýchuješ a vydýchuješ.

0: and feel your body.
1: Preciť svoje telo.
0: That your body is relaxed and comfortable.
1: Že tvoje telo je zrelaxované. Cítiš sa pohodlne.
0: And we will chant Om 3 times. While chanting Om, try to become extrovert.
1: Budeme spievať Om 3 razy. Ako budeme spievať, znova sa mysľou prenesť do vonkajšieho sveta.
0: Deep inhale.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so It took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside,
1: a taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré
0: breast milk,
1: krmia

0: But when once you know, then you know everything.
1: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
0: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
1: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
0: I taught sometime some example.
1: Hovoril som príklad.
0: And for that Guruji said you need Viveka.
1: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku. On
0: intellect cannot help you.
1: Len intelekt vám nepomôže.
0: You must have common sense.
1: Musíte mať selský rozum.
0: Viveka.
1: Viveka.
0: So you know you are people you calling Himalayan salt.
1: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou?
0: And we call sendanamak.
1: A my to nazývame takto.
0: And some call rock salt.
1: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
0: Best is the black rock salt.
1: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
0: There are some what we call minerals and iron lot.
1: Je tam veľa minerálov a železa.
0: So that salt is have a great medical value.
1: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
0: Sorry. And that we use certain time.
1: A tu používame určitý čas.
0: Because it's expensive.
1: Pretože je príliš drahá.
0: And it's not so expensive now people can buy.
1: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
0: But Indians are very conscious.
1: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
0: They think.
1: Myslia.
0: If we consume all this salt from Himalaya.
1: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
0: Himalaya will fall down.
1: Tak Himalaje spadnú.
0: So only we should utilize medical used little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
0: So we call sendha namak salt, sendha salt.
1: Nazývame to takto sendha soľ.
0: Now sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now the between intellect and viveka difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I am eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there is less salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. Sendha.
1: Povie mu, prosím, prineste mi sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because sendha means horse.
1: Pretože sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me sendha.
1: A poviem, dones mi sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometimes takes lives and lives to get the answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiryanen. Mine's not. But someone has.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.